το 23 d'avril on mai ti faltin roses. On la novela que tothom demana l'hem escrit tu i jo.